0: iyo tunu tagodi iyo arwasinziu baba sakan dun guno ya sakan dun guno kuitere o kona sakan dun bara meru u sakan dun bara dirige sakan bara heo o metente agunna nu yo ka bahin kake ana heote asawase ya bene nu wo fo bene bahin kaka nun ka baki a dede o adonna hima anteya hego akwe herite abadere dere o kinse abene batoto o kinse nyani kurupa iro ni ba koto kogun bon ki wanni
1: na'am
0: ndiro maburi na afona ahin kantandi la kar kanyo
1: o
0: bor hin ka kamera kin ko gono
1: bor sinti
0: unyo no peyo
1: na'am bor inkanta obine
0: bor inkanta unyo parawen bi peyo
1: to de wa wa fasala ise kene
0: to kai ki bor inkante bor in ka kameno la kar kanyo kin ko gono bor in ka fo gono ni gabi kan gunna e bi ganna kuna babo fazina gabi di
2: to
1: peyo na
0: bi peyo kai woki peyo di igana peyo gono ndi ho if for example ba monso so anzote
1: asif
0: anjimbe ikpe won ger fo ndi ya
1: naam
0: kan woki ikpe won ger fo de wo kan sin na ma wen no nzuba ma
1: borodi ma da za kanno gabi fo
0: de na ka ko telefone eh denguna pe gake
1: naam
0: me da go ikpe ke
1: ikpe pe
0: aha e nihiru mazawa to de imbeka hekari kwe kinka binibate di
1: no.
0: ya wakan ki haru kusua kinka binibate de iri nam boro boro kurupa yuwen IBU heka boro kidi
1: no.
0: heka prezantu kidi
1: heka prezantu kina no.
0: ke yuwen IBU ke no. kabi yu lalo enu mfina yedi nye no. nakitabaka ki siyasa afona arwa sinzo umanyeri bi ayinkante ndi ya haru kusu yu
1: no.
0: de nguna mansa za iri wenga dini adini todo nanu yu kanki ni kurupa yu gabi fauno ndi kaa de ngu ba boruma senni monso soso
1: naam
0: isi finde ma senni faka azan delew monso soso numba birgino
1: ni madiba utuba karo do naduka ya uza de la katulu fakwe ko gonu ganna fo alfa ma kinse anu utubo ga uza onda ali padri obo go habite te sa la kar kanu yekte
0: to mba ka ga
1: te wakati to mba ikulpai na di body na har kusuwan wan yo na peyodi kulpa ya kin kamina na be peyodi sa di la kar kanu in katare biri la kar kanu mo ari makan su makan
0: yawa to din ka ga har bor hin kawo
1: na'am
0: gono para kunanye la kar kanu gono asin na sikya la kar kanu ba he kurpa ino bina ro asin jo do mabbi de go bayin du suba de se in bete hon anaki hon hon no iba tani he kurpa mani ni se awo kai din na furun sin ka kunna
1: ya baran
0: ho bina ganna wan suba o takewno arwasu wen karfata ne do
1: na'am
0: ganna won suba sen o tekewna arwasu won karfata ne yano ngi do ni pe fokin yasi tena akini kande nan un suba won sorte
1: na'am
0: un ho mba makane ni ama za ho won we no be ni ono mba harasenti ikpe masute ise
1: yano lawa ni seru ya kubuki ya aki man sanwi tunote inze tutu man nini mawano nsuba wahala
0: eh asin na zika amore bate
1: ali wahala banna no hunanze
0: to de hekase no de kwe ko barona irin nan kanye de be yu arwasin zeu
1: bronsi ni ko keko alman bayno de minti guzaka imbe ni imwe fayo lawa ni seru ya ku no do no iba yekte kweni nyego tunote inze wa uka gonu ko mbatu no chiki na mete na imamate da ba kunkunete kimi ahimano har kusuyo ngu tunote inze bukata nye tunote inze obongo nuku har kusuyo bukata domi ho kuna de koyo alali yo tunote inze de gunan no wefo har kusuyo dono iba kwe kiro maino seni azan sikai ba inkate imunu na hawe
0: yeno
2: albata ko
1: naam
2: me fu pe fo yo ba makinya fu bu
1: asi asi
2: farani pe fo yo ba makinya farani bu
1: asi asi
2: para pe fo yo ba makinya para bu
1: asi
2: ganna pe fo yo ba makinya ganna bu
1: asi
2: gasa
1: ikwe ma ino teise ato
2: igo ba isu bao
1: oh
2: dem bisa bofu wana ba goro
1: ya bara
2: da bisa bofu wana ba goro woka ba goro din na kiki ka tarbiya mete ban maka ki
1: kika kanu
2: kika kanu
1: nyina nan kin he buyo seme
2: ye
1: boro bu makito buyo banano
2: meta
1: banna baki
2: tankin ko manki fu bu farani bu para bu ganna bu anaki maki ganna borun ya bu anaki maki para borun ya bu anaki maki farani borun ya bu anaki maki fu borun ya bu he kan dongo mbena tagbe henu kan go bena nya dia beni
1: allah ikwa masuta ise
2: masuta ise
1: ne ya mansa la woni siri ya ko na do no ibake nye ko mansa tronte ginzo ya ka gonu ko ibatu idia nye tronte ginzi odi za inwi ganna kwa zeno ko benu Patrice Talona idi ananane dan tronte ginzi tutumaga maki ministere no maka ga tronte ginzi maki zamadi odo kamme tronte ginzi nye romnya do dan ya bon kayo maka ga za prefio no mero no aba tronte ginzi ogano mutuka zeri inkere na tronte ginzi ifango banayo bayin ka gweri te zai kano naki buyo dan suka zamani
2: wallahi naki se
1: na'am
2: ana kam te ka gide
1: na'am
2: wallahi
1: na'am
2: irpe ka go kul pe me
1: na'am
2: be hinu yinu tanote
1: na'am
2: nya du ko kinna wadan se ya
1: mhm ifo ga na noki ya
2: gasa
1: mhm
2: ga
1: na'am
2: yiku
1: na'am
2: nu te ki kamena go nu
1: mhm mhm mhm
2: desu de nasinde ko kun kiba
1: na'am
2: mete su baba ka ki
1: mhm
2: dimba guna
1: naam
2: ibine ganna gira fiya
1: naam
2: mer yo ko mer
1: naam
2: mer kam ban ka ki ka mer o sabun tasno
1: yiko
2: ko ganna no
1: yano
2: alhamdulillah alhamdulillah
1: kizul kifil zakari
2: kifil zakari alhamdulillah dia yiko par ko yizo
1: naam
2: sariya gonu yiko gonu se imaga
1: indiba prefet bon borgo adia
2: balgo ganna kuna prefet o kuna din na guna sabun tasno mete su ban ganna
1: Mhm.
2: Bondi.
1: Now.
2: Kan gina ni sei.
1: Now.
2: Deinem be.
1: Mhm.
2: Ine bon bena.
1: Now.
2: Deinanga.
1: Now.
2: Ine bon gara.
1: Mhm.
2: Denate
1: mea batense
2: da. Dena fuisa mea ba insanse. Heuna.
1: Law.
2: Wallahi na kin se.
1: Law.
2: Irin kere tata o.
1: Mhm.
2: Irin fe kere kabia o.
1: Law.
2: Tegbe fenara.
1: Mhm.
2: Uno bere kada mi fenara.
1: Naam, kere kabio kere asada.
2: Kere kabio in fenara.
1: Mhm.
2: Den kere dobu. Maka gari. Baboro mwani zumukite. Da kanase nindo maki heavy boroka mbaka tena he nungu tena.
1: Nyano nki de defene nadu beu nyemega. Asu ini kawuro.
2: Asu ini kalati.
1: Naam.
2: Asu ini kalati.
1: De ya boronsi ni kukia ko iba yekite doktoru do. Haudi nyano iba yetinose. Nyago imu ingana kwe. Romiade wadan na ganna kwa ka dombisa Patrice Talona nziri tronte ginzioga nye de baza iwin bon wanu wanu za mero do kameno zamadi do kameno prefet do kameno aba ntutuma tronte ginzioga no nanane dam bahini gbedi fongo bananda ifo ya bine gonu kugumbatu docteur Sudesi
0: to han kandi borodu har ko su terefo
1: na
0: au ku terefo
1: na
0: naru asi tere
1: na
0: aniki fai borodu bon kanon na
1: ikpeman kokor mabori bine
0: ami he kandi e ka gandi de arwasi ugu zama kurpai el gunna subano den guna ho
1: naam
0: bene ganna kuna
1: naam
0: atama departement o awakening kano igunna
1: naam
0: i borgu wen departement
1: naam
0: amwen mogine peyo
1: naam
0: awas harase gina
1: demete
0: he kanan il dubon kane za ya duminyero mbaguna borgu wen he tutuma arwasi u agunaga zabe arwasi yo ginawo
1: naam
0: zaganna sinni arwasi yo ginawo hedi kurpa yanam ho borgu denka ba kwarku kuna kai guno hamba be ka e aw igunna mo gine borme
1: madi bi famansa inwi prefene ankino kwara kamena kwe
0: nyago
1: kwelle nyago niki domi denki borgu nindono kala le bongo ngwere ka bongo
0: cha
1: orgo darigo kwarakugo
2: sinandego
1: sinandego to nyenze fo gonu ko salama na non izini ma yo treta ina hoyo nyenze Naam, jaka wanyeno.
3: Abombo za transa.
1: To mete suru.
3: Aiguna ga.
1: No ma faika ga igonu. Giri weru kinidu na za beneki abon. Tuno teginzo ifo ya gonu ko ibatu. Abate na da sute.
3: Anduka tutu na na no question di habi. In beka za za saka ibi wen di kandan 1960.
1: Oh.
3: Alefo.
1: Hmm.
3: Ebe ben sisi wo.
1: Hmm.
3: Oma beka bene baru.
1: Mhm.
3: Ne baro.
1: Zai kai burun, zai kai burun naki. Mhm.
3: Ikannugo berebe.
1: Mhm.
3: Ila du cela 10 ans, 20 ans. Walla nyangu nu za para nyangye kite. Kadi ka bere baro.
1: Mhm.
3: E mongro para ko ai bere ne ro.
1: Mhm.
3: Kadi ka bere baro.
1: Naam.
3: Ebi plan kulukura.
1: Naam.
3: Kadi ebi
1: alafia do kameke gudo kameno. Mhm. Fario do kameno. Mhm.
3: Ebe baro.
1: Naam.
3: Ibere na para ndo ido kiko tamai bere para tanga tanga village. Na ipanza ibere na para tanga village.
1: Sadi mansa tronte ginzo ifo ya gonu ko ibatu mojine kwe dan teka bisana ya. Aki sadi iyo tronte ginzo ome ifo ya gonu ko ibatu mojine kwe dan teka bisana ya.
3: Iyo tronte yo imobe akai kuchiji me
1: to
3: ile mbago manza
1: naam
3: ameka yona bi nate
1: ne abatense
3: Bom,
1: Ya ide me kano ki akidenso no zama yenze borin kanteko salama iriga inna huyu yenze wa alaikum salam meza kene ndu kama kano ki saidi meza kene ndu kama sansa igo nuko ngar no se na mu kwe na fagi wallahi bine yentu tuno se na jindi naam
3: Naam.
1: Naam. Zia saidi me kano ki akidinsu ikwe manoga 044-70-44-44 iki burtaki sinto iban yotreta sadi yu na inwin alfayo mintigu yaki nise ndukadobu inwin fagiga 044-70-44-44 nia doktor ndongo nuku fagi iye no kite nodo
0: to iki tunote yu mwansoso dindi ya rwasitere gunu hefoga
1: naam
0: heidi gunu subano
1: nyenze ka guni hini ina huyu nyenze Oh, Saidi makwe tamata ma wakati ka kinisa anaba. Naam. Naam. Ya ime kano ki akide suna 044-70-44-44 Minti taki akini ise Yenze ku salamaiga ina huyu yenze Dea mwakwaki waranza tamata mwe wakati anabate Naam
3: Ano sabu Ebi akino di tutegio
1: Naam
3: Dina mgula Badika mwe ambisyon mwe lakre kinko gondon Iro kwe kuna
1: Mhmm
3: Tadi biru magbete biru magbete biru
1: nam
3: eka ngubana
1: buguye no kuno
3: mboma heo entreprendre mbombo wali au nobody ka moch biru gwero ngoba
1: nam
3: onye anam ubai broko mutu ubai broko
1: hatse dey me kaloki akide suna ni ya docteur igon ko garu no se bor khunte ima yutreta da ke te sadi in dabu kulukulu ne gonu ko garu docteur ko na fay
0: to idon ya ko yara ko ki hekandi arwashe guna ga kurban heri gonu subanu
1: yana
0: ba dini kuna dindi arwashe guna dini kuna
1: na
0: anki fa adini dugo na subanu
1: adini
0: won mo gine peo ganna won mo gine peo kwara won mo gine peo idon na ki ki arwashe won karfata ganu tekeu
1: na
0: domi ho
1: na
0: farogo huru
1: Mhm.
0: Baje no go bini. Fu marige no kin pe ka akadi baje no.
1: Ni madia bi for independence won se ni kai gote. Nye ki baje no fo ya ibadidi. Nye la sabu kwe ibabe Abdul Saidiga. Nye agese boroga won te kwe ga won te. Bi man sanye no ki azan hunde.
0: To ikwe maramaten kuruse.
1: Bi wakati yo nyeno na sutra de mete pe ga 14 buton. Ikwe maramaten kulpa ise. India don premier VPO. Ablai Drisso nyono ikin fagina. Man samani kwe ko gonu. Nzama yeah. Kai donkin
0: to
1: baba nasio india ikwe maramata en kulpa ise leo kaba so beni okwe nafayi
0: de har ko su tere sinti ko yekite ko yoga
1: na
0: amana ki ko ku domimbe afrique gannao har ko su fogoro dabu kai maktaba gila abu ya ebi za bibliotheque gila abisa
1: na
0: to den gona don baawdi nyew ya hima irin susunga mai mai tonton ye diga bawo
1: i wakati na bate ina nono minti fo sai lawa ni seru ya ko mo minti fo an fo wan liba kai kite fa giri ga kwene aga no ne ina hini dabu kulu kulu minti fo bismillah
0: to heka igu ba irde mo ware you know i ba bawo di makin ware na riyo to in bo faki ho i ge ka ka dan fata kinki yo to no tegi won awo anakiya anaki bor kuri abara
1: na
0: dia igu ware kwara won har kusu kuna nai ba bawo na bere o kanki ni shedi ma iriga iriyo bon irin hini kata dede heka hima I won muaru ko kente kai gona asubi saya
1: mi ne lewani seri yakum no do ni
2: da kimi igu ya ko no foko sabu I fo mato I para ko merga na I prefe bargungana mo prefega na para ko burun kulpaiga ya wi barka ko harboro I fo mato kulpaiga nyew ka amen non e ken na bazim jona I fo mato nga e ka idugo para burun warin yaki ba me zambara fupe zambara farni pe zambara parape zambara ganna pe manan ka guna guna hin no tem na lura madia haluma kango boydi kuna boro nyina ba kinikite boro na ba kinikite kan tarbiya boro wongo na hamon ban ka biase ban ka me koki sadi mbaka agari ngoro ngine ngine tere kango gine odi asuki kun almadin ka ko so ala rote wallahi
1: so ala lona
2: bi so ala lona anaka kaburi mbaka bisan moki wa ka wano bisara mena gisi ama sadi an dobu na
1: dobu ka
2: an dobu ka kuna aka ga gbe rigo no safu safu ko te o kan me wono te no ya bara
1: ya dirko e bale wali se ya ko me ka no chi naduka docteur sudesi iba ka yekte ante naduka fagidi hon kuna faika ite yeno jirweru ki ni duna za bene akabo ifo ya gonu ko ibatu ifo tono te ginzo in kate le ya kulpa ifa yino ibine iba ki mase
4: fraternité fm la plage publicitaire
5: Fwa kwa si meto te aspa yeti yondi masuna kedi kate nagi nagida.
6: Zayango ba non ba atani, manang harima wa sube makanan spageti matanti kadam. Muniti hinza kakana muniti idu game. Amama matanti fiso, dominya di kere sinka kere didi.
5: Ta abe chibo mamu ki spageti yondi kan chibo nera nera, a chibo gona safari dabo dabo fa.
6: Chiminom, mangwene iali bani jinani. Anduni ya fu mwene hamini heno ya non fiso ka matanti tena. Nsinka marugu na baba hefo.
5: To nagbe kwa sana fisoye heno teza hukuna.
7: Spaghetti matanti, hamini gila ya nate. Matanti, mafeforonku, nga nera nunkulu.
8: Munu yo nabola yo, ngisiyo inimeyo. Yebo kuna, na kiebu gokuna, tabi yo naka ima inna. Para kuma likari ya imano ima koto amojeyo lakari kanyobu. Nye mbine bola yo li naduka zibiyoji. Mogo ni inimeyo, na ini kukukuna. Naruzuro kuna, na yebo kuna, na kiebu kuna, anate kwenye. Honkuna, munu yo di kaiba munu. Debine bola yo di kaiba munu, isa okuna. Debine haruzuro kuna. Habaini kaka, haruzuro di dabu. Ankanai saya soboro, hewakulpa izenbine, yina abaka na kwenye. De yaza na sara girubinka na waranka ki nidu amwan duta akinte igwala kawa kina SJDS asinti bola kuyome para kuma likario wakuna de ya imoru na munu munu yu nukulpay na nyuka ikiki no seo bola gasu debine nuka iba bola damu yina ima mwogo unise sadi anuka ahine SJDS burumba kinka ifara nini inki mbola udi katere sadi maku soki bongo de no kakoba ya fohayo full lamba ogu full lamba sinti wadan 01-99-99-70 09 Aubine 01-40-42-99-99 WhatsApp d'Ochamé Nobainika Antounse 01-99-99-70-09 Naruka SJDS Buru Waraku Sabuta Mogonu Lakar Kanyo Mogonu Waraku Magye Kakwe Mogini Unanzebo Ino A Mogonu Ikulpeise
4: Sayonara
9: Ça y est, c'est reparti pour les inscriptions au centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité pour la 7e promotion. Vous rêvez d'exercer un métier de l'audiovisuel, vous souhaitez devenir un professionnel d'image, un présentateur TV, spécialiste du web, un technicien radio, vous souhaitez vous faire former en journalisme, en technique d'animation radio, eh bien, c'est simple. Inscrivez-vous au secrétariat de Radio Fraternité pour maîtriser et réussir en un an seulement de formation le métier de l'audiovisuel dans la catégorie de votre choix. Vous avez le BEPC ou le baccalauréat, ceci vous concerne. Nos filières, journalisme, technique radio, pilotage de drone et cadrage, infographie, montage et réalisation audiovisuelle. Pour assurer votre formation et vous permettre de vous affirmer sur le marché de l'emploi, nous disposons de tout ce qu'il vous faut. Une chaîne de radio, une télévision, une chaîne web TV en ligne, du matériel adéquat, des équipements de dernière génération, avec surtout notre ressource humaine qui est de qualité et assez expérimentée dans le domaine. Faites le choix du CEFIMA de la Radio Fraternité pour une formation complète et défiant toute concurrence. Nos contacts 01 44 21 75 00 01 66 93 36 17. Les inscriptions sont reçues tous les jours de 8h à 19h au siège de Radio Fraternité. Avec CEFIMA, révélez votre talent.
10: Celui qui profite de l'eau doit protéger la source. Un bien qui appartient à la communauté t'appartient à toi aussi. Respecte-le, protège-le et entretiens-le.
11: Ce qui appartient à tous ne dure que si chacun en prend soin. L'entretien des infrastructures du projet COUZO nous concerne tous.
10: Car entretenir aujourd'hui,
11: c'est servir la communauté de demain. Ne l'oublie jamais.
10: L'arbre qui donne de l'eau.
12: Vous l'attendez,
13: Non.
12: C'est fait. Fraternité FM est avec vous partout dans le monde. Fraternité FM, il est 16h.